Apostle atna se na sedie debia no eye no no onyuma medical ka se sa nyuma ote se bopa no we se eye way to heaven ministry and salvation hour jumadie no ena emre no adun na je se unya te sa nyuma bopa no we se apostle atna se ti ye nyuma no nyuma na ekona na afi so no ye de nyame asem no amao